0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Це стало той куїзін.
2: О, чого
1: вдома щип? Куїзін.
3: Оре, еди йоди? Ха-ха-ха!